0: є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Скай із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

Очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тір Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
4: Щиро

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай, але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому, а тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: нова робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Радіо «Сяйво».
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім

те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ні.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гнитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Ця пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Днями Коломийська громада провела в останню путь захисника, оператора першого відділення протитанкових ракетних комплексів 141-ї окремої механізованої бригади, солдата Ярослава Гавригу. А сьогодні громада попрощалась із захисником, оператором безпілотних літальних апаратів 100-ї окремої механізованої бригади, солдатом Михайлом Лісаченком. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам захисників. Вічна пам'ять і слава героям!

У Калуші цієї середи, 6 травня, відбудеться виїзний забір крові. Акцію проведуть фахівці обласного центру служби крові в центральній районній лікарні. Початок о 9:00. Мешканців закликають долучитися, адже одна донація може врятувати кілька життів. Про це повідомили у Калуській міській раді. Поліція, рятувальники та місцеві жителі на Івано-Франківщині спільно розшукали кількох зниклих людей і запобігли можливим наслідкам. Зокрема, в Угринові оперативно знайшли 4-річну дівчинку, яка зникла з подвір'я. З нею все добре. 3 травня ввечері у Заболотівській громаді зник хлопець із ментальними розладами. Він заблукав у лісі і не міг знайти дорогу додому. Після нічних пошуків його знайшли виснаженим, але неушкодженим і повернули опікунам. Ще один випадок стався у Калуші. Там швидко розшукали 17-річну дівчину, яка не повернулася додому після навчання. Вона була у знайомих, з нею все гаразд. У поліції наголошують, швидке звернення та злагоджена робота всіх служб і громади допомагають оперативно знаходити зниклих. У Старобогородчанській громаді в урочищі Мочари сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі. У Богородчанській селищній раді повідомили, цитую, «За можливості зачиніть вікна і двері та не перебувайте без потреби на відкритому просторі. Відомо, що горять тверді побутові відходи. У ДСНС області повідомляли про високу пожежну небезпеку в найближчі дні 5-7 травня». У Долині суд виніс вирок студенту за напад на поліцейського. Інцидент стався торік у вересні біля одного з клубів. Під час конфлікту хлопець вдарив правоохоронця, той отримав струс мозку та перелом пальця. У суді обвинувачений визнав вину, відшкодував збитки, а сторони помирилися. Йому призначили 2 роки обмеження волі, але звільнили з іспитовим строком на 1 рік. Про це інформує Галка. В Івано-Франківській області патрульна поліція провела для молодших школярів заняття із домедичної допомоги. Дітей вчили, як діяти у невідкладних ситуаціях, при втраті свідомості, кровотечі чи відсутності дихання. Також вони практикували штучне дихання на манекені. Правоохоронці зазначають, такі заняття допомагають змалку навчити дітей рятувати життя і діяти без паніки. Про це повідомила патрульна поліція Івано-Франківської області на сторінці у Фейсбук. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто

0: Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнові зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
4: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
4: Щодня з 9 до 21.
1: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімарт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів –

нічого. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйва родина. 5 травня на календарі. У нас вівторок, другий робочий день цього тижня. На студійному годиннику 8 година ранку. Це означає, що настав час для порції бадьорості, що в ранкова кава, як завжди, у цій порі розпочинається на радіо Сяйво. З вами я, Уляна Кален. До 12 години разом п'ємо ранкову каву, дізнаємося актуальні новини і багато цікавого та корисного. Звісно ж, насолоджуємося класною музикою. Ми щоранку дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам, всім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми знову сьогодні кажемо одне одному доброго ранку, тож прокидаємося разом. Налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде продуктивний, сонячний, теплий і тільки з хорошими та позитивними новинами. Щодо новин, то вони вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 5 травня Росія атакувала дронами Харків та Запоріжжя. Вибухи лунали у Києві. Про це повідомили повітряні сили. У Броварах Київської області постраждала 34-річна жінка та чоловік 37 років через атаку БПЛА. Жінка отримала поранення руки уламками скла, у чоловіка різана рана п'яти, повідомив керівник ОВА Микола Калашник. Також у місті пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхового будинку та автомобіль. Загалом на Київщині внаслідок російської атаки є троє постраждалих. Далих, повідомляє ДСНС. Також мер Харкова Ігор Терехов проінформував, що ворожа ракета влучила по відкритій території в Основ'янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку, постраждалих немає. Однак згодом ще одне влучання в районі зафіксували біля будівлі складу. Пошкоджено складське приміщення та автомобілі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що внаслідок російської атаки сталася пожежа. У нежитловій будівлі постраждала жінка. Уранці понеділка, 4 травня, російська армія ударила по селищу Безлюдівка на Харківщині, ймовірно, ракетою «Бандероль». Про це заявив очільник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. Цитую, ми можемо говорити про те, що було застосовано ракету «Бандероль», і це перше застосування цього типу озброєння по Харківщині за весь час повномасштабної війни. Ми не можемо стверджувати на 100%, але за тими уламками, які знайдені на місці, за фрагментами можемо говорити, що це найімовірніше саме така ракета, сказав він. У Білому домі для політичних осіб проводять брифінги для підготовки до ймовірної перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться у листопаді. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела. Співрозмовники видання кажуть, що юридичне управління Білого дому проводить для політиків адміністрації Дональда Трампа закриті брифінги стосовно того, як краще підготуватися до парламентського нагляду. Так, їм пояснювали, як працює парламентський нагляд і найкращі практики його здійснення. Зокрема, юридичний відділ закликав політичних осіб з Білого дому бути обережними щодо того, що вони пишуть, а також надав вказівки для своєчасного реагування на запит Конгресу. Увечері 4 травня, власне, біля Білого дому озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях. Про це повідомляє Еспресо. Керівник секретної служби США Мет Квін розповів, що близько 15:30 за місцевим часом правоохоронці помітили біля Білого дому цивільного чоловіка, який при собі мав зброю. Деякий час за ним спостерігали, а потім викликали патрульних. Квін стверджує, коли поліціянти спробували наблизитись до чоловіка, той намагався втекти і почав стріляти. У відповідь правоохоронці застосували зброю. Фігуранта госпіталізували, стан його здоров'я не розголошують, водночас постраждав неповнолітній, якого також доправили до лікарні. Зазначено, що його життю нічого не загрожує. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: шоу.
1: Бульвар Луз з надихаючим треком «Смісненького ранку» на хвилях Радіо Сяйво, 8.15 на студійному годиннику. Друзі, ми, як завжди, розпочинаємо наше ранкове шоу з актуального прогнозу погоди, аби раптом погана погода не зіпсувала вам сьогодні настрою, але сьогодні вона буде так, якщо ви раптом вже відкривали синоптик чи інші сайти, знаєте, що буде таке добряче сонячно і так не тільки на нашій хвилі, ну і на дворі. З 5 травня на календарі на Івано-Франківщині обіцяють сьогодні синоптики від плюс 4 до плюс 28 градусів тепла у день. Здається, що літо настало, так, не встигла весна відступити. Весна у нас зранку, коли плюс 4, і, власне, в день літо завітає до нас, плюс 28, просто зараз по області плюс 15 відчувається на дворі. Ясна погода в Коломиї буде спостерігатися протягом усього дня і день буде без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 1969 році, плюс 28 градусів, а мінус 1 градус, і це найхолодніше було у 1965. Народний прогноз погоди каже, що в минулі часи помітили, якщо 5 травня вночі станеться замороз, заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні 6 травня святкували свято Ляля. Найкрасивіша дівчина Ляля повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. З цього дня починали висаджувати картоплю. Я ще раз нагадаю, сьогодні в нас до плюс 28 градусів, буде дуже і дуже сонячно, ясна погода, без опадів. Тому вдягайтеся відповідно до погоди, бережіть себе, пийте ранкову каву, донатьте Збройним силам України, ну і, звісно ж, залишайтеся на нашій хвилі, адже сонячно не тільки на дворі, а й разом з сонячним сяйвом.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
7: Біля колишнього тренувального центру Ельдорадо.
8: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
9: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
11: Деталі на сайті.
12: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно. Двічі на місяць. Годує смачно. Гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно. Зручно і без витрат. «Леоні». Стабільно. Офіційно. В команді. Чекаємо вас. Коломиї, вулиця Ніньовського, 55. Або шукайте нас в соціальних мережах. «Леоні».
13: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
14: Потепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали, про м'ясо подбає

0: Plus.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 5 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 25-30 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: 3, 2, 1. Вау!

Калашок Острота, Настя Семчук з ліричним треком «Три хвилини», трек, який вийшов буквально на днях. Так, 8:37 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Шоу «Ранкова кава», Уляна Калин перед мікрофоном. Друзі, до вашої ранкової кавички, як завжди, маю трішки інформаційного сніданку. Розказую цікаві факти про сьогоднішній день, про 5 травня. Відзначають сьогодні Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю, Міжнародний день акушерки та Всесвітній день гігієни рук. Також в Україні День фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Якщо трішки зануритися в історію, то колись цього дня у 1915 році у Відні була створена Загальна українська рада, яка стала важливим політичним об'єднанням на теренах України, розширюючи Галицьку головну українську раду. У 1920-му війська директорії УНР та польські війська звільнили Київ від більшовицьких сил, а у 1920-му проголошена автокефалія Української православної церкви. У 1949-му офіційно почала діяти Рада Європи, а у 92-му Кримський парламент оголосив незалежність Криму і призначив референдум про підтвердження цього статусу на серпень. І у 2014 році сьогодні створений добровольчий полк Азов. І також іменини сьогодні відзначають Ірини. Тож, Іринки, ми вас вітаємо з іменинами. А так, міцного здоров'я, щастя і нехай успіх завжди буде поруч з вами. Не забудьте привітати своїх знайомих, близьких. Напишіть просто зараз їм декілька приємних слів, а ще краще зателефонуйте, зустрінетесь особисто, чи пишіть нам на телеграм радіо Сяйво +380 50 188 02 22. Пишіть вітання, передавайте привіти, замовляйте пісню. Ну і, звісно ж, пишіть свої побажання нам на телеграм радіо Сяйво +380 50 188 02 22. А ми з вами тим часом рухаємося далі. У нас було трішки історії 5 травня. Ну і не забуваємо, що сьогодні новий день, нові можливості для кожного з вас, тож робіть кроки на зустріч своїм мріям, і, можливо, саме ваш подвиг увійде в історію сьогоднішнього дня. Всім хороших позитивних новин бажаю. Звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. А так, у нас тут Дорофеєва уже в ефірі з треком «Додайте світла».

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: А чому так холодно?
4: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
5: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия – торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
6: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
7: Знижки всім.
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
8: Коломия, Чорновола, 2.
9: Велка, ту «Техноцентр».

0: коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. Оксану Габуду із села Гриніївці Тлумацької громади нагородили відзнакою міністра оборони України лицарський хрест. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний ТЦК ТСП. Лицарський хрест присвоюють військовим, які з ризиком для життя проявили виняткову хоробрість у бойових діях проти ворога. У Франківську спіймали п'яного водія на Тесла, який грубо порушував ПДР. У неділю 3 травня франківські патрульні отримали повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Тесла. Також у соціальних мережах надходили скарги від громадян про схожі випадки за участі цього ж транспортного засобу. Як повідомили у патрульній поліції, за словами заявників, водій, ймовірно, перебував у стані сп'яніння, чим наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Інформацію оперативно передали екіпажам патрульної поліції, один із них виявив вказаний автомобіль на вулиці Крива та зупинив його. Під час спілкування з водієм інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. 36-річний чоловік погодився пройти огляд. Результат – 0,74% алкоголю в організмі, кажуть у поліції. На водія склали адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130. Це керування транспортним засобом у стані сп'яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення та проведено профілактичну бесіду. В Івано-Франківську поліцейські виявили чоловіка, який перебував у громадському місті з ножем. Про це повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мригліта. Патрульні встановили, що чоловік 1975 року народження мав при собі предмет, схожий на ніж, та перебував із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Правоохоронці оперативно його затримали. З огляду на стан сильного душевного хвилювання чоловіка, на місце події викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Правоохоронці забезпечили порядок, після чого чоловіка передали медикам. У травні на Прикарпатті стартує весняна кампанія вакцинації диких тварин проти сказу. Про це повідомили у головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Фахівці Держпродспоживслужби планують розповсюдити понад 228 тисяч вакцин-приманок на площі понад 9 тисяч квадратних кілометрів, що охоплює близько 75% території регіону. Для проведення кампанії залучать до 850 людей у 62 громадах. Робота триватимуть до 10 днів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Альоша Строкомгорда на хвилях радіо Сяєво, 9.17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, це шоу «Ранкова кава», Уляна Калин перед мікрофоном, і ми продовжуємо наш ранок, продовжуємо надихатися гарною музикою та цікавою інформацією. Власне, українська молодь також нас надихає, знову доводить, що вона найкраща. Десятикласник Андрій Яковин із Калуша виборов бронзову медаль на престижному міжнародному конкурсі з фізики. У змаганнях брали участь близько 5600 учнів, уявіть собі, так, які це цифри, і студентів із понад 100 країн світу. Андрій показав блискучий результат, набравши 26 балів із 30 можливих у віковій категорії 16-19 років і увійшов до когорти найкращих учасників цього міжнаціонального конкурсу з фізики. Тож, друзі, ми вітаємо Андрія і щиро надіюся, що, можливо, його бронзове місце надихне когось на власні звершення. Друзі, вірте завжди у свої сили. Так, підтримуйте одне одного. Це надзвичайно важливо, якщо маєте друзів, які хочуть також податися на якийсь конкурс, але, наприклад, не впевнені в собі, підтримайте їх. Це надзвичайно важливо. Ну і як-не-як, друзі, пам'ятайте, що ніколи не дізнаєтеся, чи дійсно вам це під силу, якщо ви не спробуєте. Тож бажаю всім наснаги і сміливості зробити перші кроки до здійснення власних мрій. Залишайтесь на нашій хвилі, попереду багато цікавого.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: автостанції.
1: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.

0: Люди добрі,
1: я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих.
0: Зі смаком нового.
1: Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 5 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-11 тепла, вдень 25-30 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 тепла. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Лео Стрекомбі по дужками на хвилях Радіо Сяйво 9.39 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава». Рухаємося далі. Продовжую вас надихати. Маю ще одні так круті новини про досягнення наших українців. Раптом ви ще не побачили переможний матч полу нашої тенісистки Марти Костюк та її святкове сальто. Тож, друзі, наша чемпіонка Марта Костюк виграла турнір WTA і увійшла у топ-15 ракеток світу. Українська тенісистка здобула найбільший трофей у своїй кар'єрі та свій третій титул WTA, разом ставши найкращою на цьому турнірі командою у Мадриді. На шляху до перемоги наша Марта Костюк здолала нейтральну росіянку Міру Андрієву, що не може не тішити, а після завершення турніру піднялася на 8 позицій у світовому рейтингу ракеток і зараз займає 15-те місце. Ось тому ми вітаємо Марту Костюк з її перемогою. Щиро надіюся, що її ось такі здобутки надихнуть когось сьогодні на власні. Пам'ятайте, що тільки хоча б маленькі кроки вперед – це є величезна запорука успіху у майбутньому. А ми рухаємося далі, насолоджуємося музикою на хвилях Радіо Сяйво.

0: Promijte tla. Radio Sjajvo. Radio Sjajvo. Reklama.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: «Гостра лавка» – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. «Гостра лавка» чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Марка Федик.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
0: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво, у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Російські війська 4 травня завдали ракетного удару по Мерефі Харківського району. Близько 9:35 окупанти застосували балістичну ракету «Іскандер». У місті загинули 7 людей, 35 постраждали. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Депутатка Харківської обласної ради Галина Куц повідомила, що серед загиблих є партієць від Європейської солідарності Петро Пащенко. Цитую, «Спочатку він був важко поранений, а потім помер. Це дуже велика трагедія для нашої політичної сили», – сказала вона. Куц нагадала, що Мерефа розташована на південь від Харкова, приблизно за 30 кілометрів. У понеділок, 4 травня, на російсько-українському фронті відбулося 149 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 24 атаки на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 970 осіб. Також ворог втратив 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 80 артсистем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 3 наземні роботехнічні комплекси, 1968 безпілотних літальних апаратів, 206 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки. Активізація бойових дій і зростання розвідувальної активності противника свідчить про посилення уваги до Добропільського напрямку. Про це сказав офіцер 12-ї бригади АЗОВ НГУ з позивним «Культура». Цитую, «Останнім часом бачимо загострення ситуації, бо вже активна так звана «зеленка» і ворог подекуди має більше прикриття завдяки цьому. Тобто як пересування в день, так і пересування вночі стали для нього більш результативними за рахунок того, що вночі тепловізійний дрон важче використовувати для спостережень крізь «зеленку». Тому що вона теж нагрівається і там легше укриватися. А в день, відповідно, сама «зеленка» прикривається пересування ворога, зазначив офіцер. За словами офіцера 12-ї бригади АЗОВ-НГУ, на Добропільському напрямку наразі не спостерігається масштабних штурмів ворожою технікою. Здебільшого противник використовує ту тактику, яку вже давно опанував – пересування малими піхотними групами. Іранський міністр закордонних справ Аббас Арахчі заявив, що ініціатива США «Свобода» зі звільнення суден у заблокованій Ормузькій протоці є проєктом глухого кута. Про це він написав у соцмережі, цитую. Ситуація в Ормузькій протоці наочно демонструє, що політичну кризу неможливо вирішити військовими засобами, підкреслив Арахчі. За словами, подекуди переговори просуваються завдяки зусиллям Пакистану, Сполученим Штатам та Об'єднаним Арабським Еміратам. Слід остерігатися, щоб зловмисники знову не втягнули їх у болото. Проєкт «Свобода» – це проєкт «Глухий кут», додав глава МЗС Ірану. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

повинними ми ж. Ти завжди розумієш і заповнювати кеш із фото в пам'яті. Не втомились ми, бо посмішка це ти і

Кола закликає бути простим на хвилях радіо Сяєво 10:17 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся для вас, для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди на сьогодні. Нагадую його просто зараз, 5 травня, на календарі вівторок. Синоптики сьогодні обіцяють на Івано-Франківщині температура повітря до плюс 28 градусів тепла. Справжня спека сьогодні очікується, тому вдягайтеся відповідно до погоди, так аби раптом вам не було ні за холодно, ні за душно. Так, плюс 15 просто зараз уже є на дворі. Ясна погода буде в Коломиї спостерігатися протягом усього дня. І, власне, день, друзі, без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у далекому 1969-му було плюс 28 градусів. Це було найтепліше, а найхолодніше було у 65-му мінус 1 градус. Тож, друзі, ще раз закликаю обов'язково пийте ранкову каву, донатьте Збройним силам України, беріть з собою водичку, снідайте, а так тримайте своє фізичне та ментальне здоров'я так в належному чині, адже знаємо, що від нашого здоров'я залежить наша продуктивність, залежить те, наскільки продуктивний буде і сьогоднішній день. Тому обов'язково снідайте, набирайтеся сил, пийте ранкову каву і, звісно, донатьте нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву. Думайте про все хороше та позитивне, так, і, звісно ж, залишайтеся на нашій хвилі. У нас далі Артем Пивоваров та Quest Pistols.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медікал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 11 11. Буковель Медікал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензію МОЗ України.
3: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо в Коломиї Мазепи, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
6: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше – мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
7: «Експрес» завжди по дорозі.
8: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно. Двічі на місяць. Годує смачно. Гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно. Зручно і без витрат. «Леоні». Стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас. Коломия, вулиця Ніньовського, 55. Або шукайте нас в соціальних мережах. «Леоні».
9: Утепління затримується, а ціна тижня у «Стефайно» за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає «Стефайно».
10: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 5 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі

0: Таблоїд.
1: Алексєєв презентував пісню «Кораблі».
0: Таблоїд.
1: Колектив «Очі в очі» оприлюднили роботу «Заплуталась».
0: Таблоїд.
1: Алексєєв представив нову композицію «Кораблі». Це пісня про внутрішні пошуки, сумніви та надію, яка не згасає навіть в періоди емоційної темряви. Через метафору кораблів, що блукають у безмежному океані, Алексєєв передає стан сучасної людини, вразливої, але водночас сильної в своєму бажанні знайти світло.

тобою. Заплуталась пісня гурту «Очі в очі». Вона про те, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. Автори кажуть, що для них це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих, новий шлях, вільний, незалежний, сильний, хоч і трохи заплутаний.

0: Програма
1: «Таблоїд».

летить в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша від вогнів.

0: реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: А чому так холодно?
5: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
6: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
3: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.

0: Литочка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Уночі 5 травня Російська Федерація атакувала Полтавщину, зокрема об'єкт газовидобування. По ньому окупанти повторно вдарили вранці, коли туди прибули рятувальники для ліквідації пожежі. Загинули четверо людей, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Цитую, 31 людина зазнала поранень, є четверо загиблих, серед них рятувальники ДСНС. Герой України Віктор Кузьменко та пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Вночі ворог атакував об'єкт газовидобування на Полтавщині, коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою, заявив Клименко. У вівторок, 5 травня, внаслідок ворожих атак на об'єкти енергоінфраструктури без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє Укренерго. Споживання електроенергії знизилося. Сьогодні, 5 травня, станом на 9.30, його рівень був на майже 4% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина – безхмарна погода у всіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Президент Фінляндії Олександр Стуб вважає, що Європі доведеться відновити діалог з Росією, і це залежатиме від того, чи відповідатиме політика США щодо України та Російської Федерації інтересам європейців. Про це він розповів в інтерв'ю. Стуб підкреслив, що нині американська та європейська політика щодо Москви не збігаються. У Європі Росію розглядають як найбільшу загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це не обов'язково сприймається саме так, пояснив він. Фінський лідер зазначив, що Європі зрештою доведеться відновити дипломатичні канали з Російською Федерацією у певний момент. За його словами, це, ймовірно, залежить від того, чи відповідає інтересам Європи поточна політика США щодо Росії чи України. Україні варто активніше розвивати діалог із Китаєм та ініціювати консультації щодо розробки плану заходів із захисту суверенітету. Про це сказав дипломат Володимир Пузирков у проєкті «Український фокус». Цитую, у 2014 році було підписано великий політичний договір між Україною та Китаєм. Китай дуже рідко підписує документи такого рівня, але він підписав його, підтвердивши наш суверенітет і територіальну цілісність. У цьому договорі ми визнали, що Тайвань є територією Китаю, зазначив Пузирко. За словами дипломата, в договорі між Україною та Китаєм зазначено, що у разі загрози територіальної цілісності чи суверенітету мають відбутися консультації. Це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Вероніка Катоші на хвилях Радіо Сяйво. Друзі, 11.16 на студійному годиннику. Це хвиля Радіо Сяйво. Шоу «Ранкова кава» продовжується. Маю, як завжди, для вас трішки цікаву інформацію. Мадонна та Сабріна Карпентер розривають чарти з новим хітом «Bring Your Love». Спільна пісня Мадонни та Сабріни стала лідером опитування за найкращими музичними релізами тижня. За версією Billboard, слухачі активно підтримали дует, віддавши йому понад 89% голосів. Пісня «Bring Your Love» орієнтована на танцювальний майданчик та має енергійне звучання, тож пропоную послухати її на нашій хвилі і оцінити, енергійне чи енергійне, не енергійне звучання.

0: I got something I wanna talk about.
1: Реклама. Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Промислова марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика «Твого міста». Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього тренувального центру «Ельдорадо».

0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шук.

Кола та Калуш з треком «Упіймай моє серце» на хвилях Радіо Сяєв. 11:42 на студійному годиннику. Друзі, українська співачка Лелека разом із командою офіційно вирушила до Відня, де цього року відбудеться пісенний конкурс Євробачення. Делегація зібралася на центральному вокзалі Києва, звідки 3 травня відправився рейс до столиці Австрії. Перед від'їздом артистка виконала свою конкурсну пісню «Рідним», з якою представлятиме Україну на міжнародній сцені. Поруч зі співачкою були також ведучі Тимур Мірошниченко та Анна Тульєва, а також посол Австрії в Україні. У день від'їзду Лелека поділилася деталями майбутнього виступу. Зокрема, стало відомо, що разом із нею на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь. Нагадаю, другий півфінал Євробачення, де виступить співачка наша Лелека, представлятиме Україну на конкурсі, відбудеться 14 травня. Тож бажаємо удачі. Ну і пропоную послухати пісню, з якою виступатиме Лелека «Рідним» на хвилях Радіо Сяєво. Thank you.

0: і вона реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали, про м'ясо подбає Стефайно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Як так, на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 11.52 на студійному годиннику. Шоу-ранкова кава завершується, як і мій ефірний час. Далі о 12-й годині очікуйте випуск прикарпатських новин. А вам бажаю гарного, легкого, мирного дня. Почуємося з вами завтра о 8-й годині ранку. Микайтеся, прикидайтеся разом зі мною. З вами була Уляна Калин. Почуємось.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Протягом минулої доби на території Івано-Франківської області рятувальники ліквідували 23 пожежі, з яких 16 виникли в природних екосистемах. На одній з пожеж виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області. Речниця рятувальників Христина Перцович, пряма мова.
3: Трагічний випадок стався 4 травня ввечері в місті Калуш, де на пожежі сухої трави та чагарників було виявлено тіло чоловіка 1949 року народження. Наразі обставини події встановлюються. На місці працював офіцер рятувальних громади та правоохоронці, які встановлюють ці обставини даної події. Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежі автомобіля у Косівському районі, господарського комплексу на Калущині, а також покрівлі житлових будинків у Тлумацькій та Косівській територіальних громадах. Наразі триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів у селі Скобичівка. Повідомлення про пожежу надійшло 4 травня о 13:59. Про пожежу на території полігону твердих побутових відходів у селі Скобичівка Старобогоричанської територіальної громади Івано-Франківського району. Там відбулося займання побутового сміття на відкритій території полігону на площі 300 метрів квадратних. До ліквідації даної пожежі станом на сьогодні залучено 22 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі ще спостерігається горіння окремими осередками. Пожежу вчора о 17:02 було локалізовано. Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події також працює офіцер рятувальних громади, який взаємодіє з представниками місцевої влади. Також брав участь у виїзному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність та сміття, дотриматись правил пожежної безпеки. У разі виявлення загорання негайно телефонувати за номером 101. Також наголошуємо, що у всіх громадах області працюють офіцери-рятувальники громад, а також профілактичні групи, які проводять як роз'яснювальну роботу з населенням, так само виявляють палії, в тому числі за допомогою квадрокоптерів.
2: Дбати не лише про тіло, а й про внутрішній спокій. Травень – місяць обізнаності про ментальне здоров'я. Фахівці кажуть усе для того, аби подолати стереотипи щодо психологічного стану та нагадати, як важливо піклуватись про себе.
4: Кожен день ми отримуємо якусь інформацію, яка нас стресує. І, звичайно, найперше, що страждає у людини – це ментальне здоров'я.
5: Причин цьому чимало. Основна з них – війна. Саме вона спричиняє тривогу, стрес та інші психологічні проблеми.
4: Якщо ми навчимося дбати про себе, ми це будемо робити відповідно і по відношенню до інших. Якщо ми не вміємо дбати про себе, добре відноситись до себе, то такий самий, ми це саме віддзеркалюємо, продукуємо на навколишніх. І тому рекомендація дбати про себе, про свій сон, харчування якісне, набиратись ресурсів, бо і сон, і добре якісне харчування – це теж є один з ресурсів.
5: Передусім, психологиня радить відшукати власні джерела ресурсу. Це можуть бути фізичні навантаження, духовні практики або творчість.
4: Це музика, мистецтво, малюнок, картина, кіно, театр, читання книг літературних, природа, спілкування з навколишнім світом, ліс, водойма, ріка, рибалка, гриби в перспективі. Просто дивитися на ті дерева, які зараз розцвітають, бо у нас весна.
5: Допомогти собі можна як традиційними практиками, так і поєднуючи їх, зокрема, з психокінезіологією. Людмила Хімейчук, до прикладу, використовує методи китайської медицини, а також нейроарт-інтеграцію.
6: Нейроарт-інтеграція – це методика, яка виникла на пересіченні декількох методик, уже існуючих. Тобто тут використовується і арт-терапія, тут використовується коучинг, як вхід в систему, і тут використовується також м'язевий тест прикладної кінезіології, точніше з психокінезіології.
5: Цей метод, пояснює Людмила, поєднує арт-терапію, коучинг і м'язеве тестування. Він допомагає визначити не лише проблему, а як тіло на неї реагує.
6: І коли ми нормотонічним м'язом просимо людину утримувати, ну, наприклад, дельтовидний м'яз, так, я прошу руку утримувати в такому положенні. Якщо ми просимо утримувати, а спеціаліст тисне на в ділянці ліктьової, чуть вище ліктьової ділянки вниз, пробує опустити руку, будь-яка людина, навіть та, яка не займається в спортзалі, не займається там якось навантаженнями на свої м'язи, вона все одно зможе сильно утримувати м'яз. Якщо людина в стресі, ми цього тонусу не отримаємо.
5: Далі, за допомогою квітки життєвого балансу, з 13 сфер обирають 6, які людина прагне покращити. На основі цього створюють малюнок. Така техніка дозволяє заспокоїти психіку та подолати тривожність.
6: Ця квітка вже промальовується в класичних техніках арт-терапії. Саме в процесі ось цих проведення ліній, підбору кольору, от саме в цьому процесі відбувається така як притирка своєрідна між свідомістю і підсвідомістю, щоб не було між ними конфлікту. І важлива сама оця робота, робота руками, тому що у нас рецептори на кінчиках пальців, наші вони напряму зв'язані з амігдалою, яка відповідає за тривожність.
5: Прикарпатці ж про своє ментальне здоров'я дбають по-різному.
0: Зачасту, можливо, потрібен просто відпочинок, залишитися сам собою, наодинці, думати про все, що було, все, що, можливо, буде, створювати якісь плани, не спішити дати собі певний відпочинок в житті.
7: Спорт.
8: Чому?
7: Ну, по суті, коли ти займаєшся спортом, ти відволікаєшся, ти не сильно зважаєш навколо, ти у моменті і якось не задумаєшся над іншими речами.
9: Із 2016 року про своє ментальне здоров'я я турбуюсь, практикуючи йогу. В першу чергу це заспокоює коливання розуму, ви стаєте більш спокійні, більш врівноважені, знаходите той спокій і баланс, який так, ну, всі прагнуть в теперішньому такому хаотичному світі.
5: Фахівці наголошують, турбуватися про ментальне здоров'я необхідно так само, як і про фізичне. Відтак важливо реагувати на ознаки стресу та не відкладати звернення по допомогу.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!

0: марка «Федик». Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
1: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно. Двічі на місяць. Годує смачно. Гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно. Зручно і без витрат. «Леоні». Стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас. Коломия, вулиця Ніньовського, 55. Або шукайте нас в соціальних мережах. «Леоні». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
2: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, й воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі, 12:30. Як завжди у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні даруємо вам смачну піцу від піцерії «Даніель». Реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143. Заходьте Коломиє, Січових стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами, отож виграйте до обіду смачну піцу. Запитання сьогоднішньої програми, яка планета має найбільшу кількість супутників? Я чекаю ваших варіантів, як завжди, в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. У Директ напишіть, будь ласка, що це за планета, на вашу думку. Повторюю запитання, яка планета має найбільшу кількість супутників? Поспішайте, друзі, щоб стати першими. Інтелектуальне казино в прямому ефірі.

Яка планета має найбільшу кількість супутників? Правильна відповідь. Станом на 25-й рік планетою з найбільшою кількістю супутників в сонячній системі є Сатурн. Завдяки новим відкриттям загальна кількість підтверджених супутників досягла 274. Отож, хто сьогодні першим відповів, це є Вова Пастернак, написавши: «Сатурн, Володю, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії Даніель. Бажаємо вам смачного». Другим написав Сатурн Святослав Граб, згодом Кіт Селюк, Галина Гвоздянчук, Таміла Грушецька, Назар Біланюк, Олександр Петрик, Творча Ластівка, Мар'яна Антонюк, Андрій Дем'янюк, Ліжничок Лада та інші. Всім дякую за активність, за ваші повідомлення, що слухаєте Радіо Сяйво. Вдалого дня, почуємось неодмінно.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майамі. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майамі.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Велка, тут Техноцентр.
7: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
10: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
11: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
12: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Прикарпатські поліцейські серед найкращих кінологів в Україні. Їхня службова собака Зола стала чемпіонкою змагань із пошуку вибухонебезпечних предметів. Як готують чотирилапих саперів? Слухайте далі.
5: Для кінолога цуценя це є друга його дитина.
6: Це трирічна німецька вівчарка Зола, вихованиця прикарпатських кінологів, а тепер ще й чемпіонка України з пошуку вибуху небезпечних предметів.
7: Попередньо було заховано небезпечний предмет, який повинна знайти собака, і вона його знайшла і позначила без галкету, без царапань і драпань, просто лягла.
6: Такі завдання виконували собаки під час всеукраїнських змагань у Мукачеві. Чотирилапі перевіряли території, приміщення, транспорт і особисті речі. Все максимально наближено до реальних умов.
8: На змагання приїхали найкращі собаки зі всієї України, зі всіх служб. На даний час наш кінолог службовою собакою показав найкращі вміння по розшуку вибухових речовин.
6: Перемогу Золі забезпечила не лише точність, а й правильна реакція на небезпечні предмети, без контакту і зайвих рухів. Такі навички, пояснюють кінологи, результат тривалих тренувань.
7: Це специфіка іменно роботи службових собак з пошуку вибухових речовин, в тому, що вони не мають права доторкатись будь-яким чином до шуканого запаху, звідки виходить, тобто до предметів, не порушуючи обстановку у приміщенні. Щоб розвинути такі навики у собаки, постійно потрібно працювати із фоновими запахами і також постійно нагадувати їй запах, який потрібно шукати.
6: Із Золою кінолог працює ще з 9-місячного віку.
7: Ми зразу знайшли спільну мову, в неї дуже добродушний характер, вона з усіма знаходиться, спільну мову, особливо з дітьми. Ми також, коли виїжджаємо на замінування школи, тобто проблем немає, вона грайлива, діти до неї тягнуться і вона до дітей.
6: Після перемоги у Золи короткий відпочинок, а вже за кілька днів вона знову повернеться до служби і тренувань.
4: Триразова чемпіонка Європи прикарпатка Оксана Лівач здобула чергове золото у вільній боротьбі. Цього разу в Албанії. Особливо напруженим для спортсменки став півфінал, де вона перемогла російську суперницю.
9: Оксана Лівач родом з Долини. Двічі брала участь в Олімпійських іграх, а тепер вона триразова чемпіонка Європи з вільної боротьби.
10: І мені це в рази приємніше, що я дійсно виступаю за нашу країну, Україну, представляю її, і я цим пишаюся, і так голосно, можна сказати, заявляю про нашу країну, про себе на такому рівні, як чемпіонат Європи.
9: На змаганнях в Албанії жінка провела 3 поєдинки. У першому із них перемогла із технічним відривом. Другий бій був принциповим. У ньому Оксана змагалася із представницею Росії.
10: І однозначно, що це така важлива зустріч в тому контексті, щоб увійти у фінал чемпіонату. Мені було важливо перемогти цю спортсменку. Мені важливо було, щоб, як сказати, щоб навіть не дати їй шансу. Що так і вийшло, в принципі, вони не люблять програвати в нас. Це для них такий удар психологічний, а це мене навпаки потішило, можна так сказати.
9: У фіналі Оксана Лівач змагалася із туркенею.
10: Зустрічалася з нею неодноразово, і можу сказати, що я її така болюча, можливо, тема для неї, тому що постійно, коли я зустрічаю з нею, вона
11: програє,
10: можна так сказати. І вже в фіналі також достроково перемогла, впевнено, що мені дуже сподобалося сам хід поєдинку.
9: Нині жінка мріє перемогти на чемпіонаті світу, а ще готується до Олімпійських ігор 2028.
4: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
5: Знижки всім.
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломиї Мазепи, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
7: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
8: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
7: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомівка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
13: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
12: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Чудова марка Федик. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
1: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
2: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Добробут та якість життя у фокусі Європейського тижня громадського здоров'я. Як на рівні політики вдосконалити цю сферу, обговорювали прикарпатські медики і посадовці. Мовилося про роль соціальних умов, доступність послуг та профілактику недуг.
3: Систему громадського здоров'я в Україні почали впроваджувати в жовтні 2023-го. Відтоді посадовці різних рівнів займаються її розвитком та вдосконаленням.
4: Громадське здоров'я сьогодні – це не тільки про медицину, про лікування, про забезпечення медичне, це і про все інше. Це і транспорт, який ми їдемо, це і умови проживання, це і економічна складова, фінансова складова кожної сім'ї, кожного громадянина. Якраз і це все разом буде давати сукупно оте здоров'я і те громадське здоров'я, яке ми сьогодні так багато про нього говоримо, але не всі це, на жаль, розуміють.
5: Кожна людина дбає за своє власне здоров'я і вважає, що він творець свого здоров'я, а то і медицина творець того здоров'я. Але тут не про це, мова про те, що сама громадськість, сама влада і оточення дбають про наше з вами здоров'я. Адже ж багато факторів є, на які людина не може впливати, на які людина тільки може сприймати їх і отримувати хворобу, або навпаки не отримувати хворобу.
3: Навчальні заклади, військові та ветеранські простори, соціальні установи – це частина середовищ, в яких намагаються впровадити політику громадського здоров'я. І потреба в цьому лише зростає, зазначають фахівці.
6: Власне, на території області є біля 90 тисяч осіб з інвалідністю. У нас на території області є біля 6 тисяч маломобільних, а також одиноких громадян, які потребують скажімо так, 24/7 допомоги. Тому соціальний захист Прикарпаття працює в цьому напрямку щоденно.
3: Питання громадського здоров'я контролюють і на державному рівні. Зокрема, перевіряють фактори, які впливають на якість життя людей.
7: Також один з елементів громадського здоров'я – це чиста вода та воду, яку ми споживаємо. Результат був позитивний, ми перевірили повністю БАК-лабораторію, ми перевірили лабораторії, які перевіряють інші складові нашої води, яку ми споживаємо в місті Івано-Франківську. Ми перевірили насосні станції водоканалу нашого, який знаходиться в районі каскаду. Ми перевірили повністю водоканал, як вони забезпечують контроль якість і ту воду, яку ми споживаємо з наших кранів.
3: Усі напрацьовані під час зустрічі рекомендації та ідеї медики передадуть українським урядовцям. Таким чином сподіваються змінити підхід до громадського здоров'я на загальнодержавному рівні.
2: Для нього шахи – це поєднання творчості, логіки та точного розрахунку. Історія прикарпатського спортсмена Олександра Рідзеля, якому саме ці навички допомогли здобути перемогу на чемпіонаті світу серед осіб з порушеннями зору.
8: Грати в шахи Олександр почав ще у першому класі. З часом зацікавлення до цього виду спорту лише зростало. У школі він займався на аматорському рівні, а згодом перейшов до професійних тренувань.
9: Для мене гра в шахи – це творчість, розрахунок варіантів, придумую комбінації, розвиває мій інтелект.
8: З дитинства спортсмен грав у звичайні шахи, а після погіршення зору продовжив тренування вже на спеціально адаптованих дошках.
9: Ці шахи відрізняються тим, що мають отвори в дошках спеціально для фігур, пішаків. Також відмінність між звичайними шахами – те, що клітинки знаходяться не на одному рівні. Типу, біла клітинка на звичайному, чорна на декілька міліметрів завищена.
8: Довелось Олександру вивчити й нові правила гри.
9: В звичайних шахах, наприклад, ти думаєш, там ходять, грають щось, і потім людина задумалась, хоче зробити хід однією фігурою, наприклад, цією, а взялась за цю. Тобто тронулась, ходи. В шахах серед з порушенням зору треба ходити фігурою тоді, коли ти витягнув її з отвору.
8: Нині за плечима прикарпатського шахіста вже є досвід міжнародних турнірів. Один із них відбувався у Сербії, де спортсмен показав високий особистий результат. А нещодавно він повернувся з чемпіонату світу у Чорногорії.
9: Проводилось за швейцарською системою 9 турів. За перемогу в матчі давали 2 очки, за нічю 1, за поразку 0. Команда набрала 16 очок. Тобто 8 перемог і 1 поразка, і чисто друге місце зайняли. Команда особисто набрав 5 очок із 7.
8: Змагання об'єднали понад 20 команд із різних країн світу. Через напружену боротьбу свій результат спортсмен дізнався лише після завершення останніх ігор.
9: Там боротьба була між поляками за перше місце на особистому заліку і до кінця не знав, чи перший, чи другий. Емоції були неймовірні. Неймовірно бути чемпіоном світу, хоч і позору, але це приємні відчуття.
8: Золото чемпіонату світу Олександр вважає найціннішою медаллю у своєму житті.
9: Це командна медаль за друге місце. Так вона виглядає з двох сторін. А це особиста медаль за перше місце на четвертій дошці.
8: З минулого року Олександр представляє Івано-Франківський регіональний центр «Інваспорт». Його досягнення тут називають унікальним. Подібного результату не було майже 2 десятиліття.
0: Він поїхав на чемпіонат світу, поїхав кандидатом майстра спорту і виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Це теж в шахах, це дуже велике досягнення.
8: Попереду в Олександра нові цілі та амбіції. Зізнається, мріє стати гросмейстером і здобути найвищі шахові титули.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: й точка.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.

0: станції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
4: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно. Двічі на місяць. Годує смачно. Гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно. Зручно і без витрат. «Леоні». Стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас. Коломия, вулиця Ніньовського, 55. Або шукайте нас в соціальних мережах. «Леоні». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає Стефайно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
8: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
7: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звонити.

в партері поруч. Хвилювалися, як мак. Знаю, чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю сам.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Прикарпатті повідомили про підозру посадовцям «Укрзалізниці» за організацію схеми фіктивного працевлаштування зі збитками у півмільйона гривень. Правоохоронці викрили масштабну схему розтрати коштів, пов'язану з фіктивним працевлаштуванням, наданням броні, відмобілізації та виплатою зарплати без фактичного виконання обов'язків. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.
2: На Прикарпатті поліція повідомила про підозру посадовцям «Укрзалізниці» за організацію схеми фіктивного працевлаштування зі збитками у півмільйона гривень. Правоохоронці викрили масштабну схему розтрати коштів, пов'язану з фіктивним працевлаштуванням, наданням броні відмобілізації та виплатою заробітної плати без фактичного виконання обов'язків. Слідчі слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань ДСР та обласного управління Служби безпеки України викрили двох посадовців 45-річного та 41-річного, які організували схему фіктивного працевлаштування до структурного підрозділу ДПО. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що у період 2024-2025 років начальник видав накази про прийняття чотирьох осіб на посади слюсарів. Формально вони були зараховані до штату підприємства та отримали відстрочку від мобілізації. Водночас ці особи фактично не виходили на роботу та не виконували своїх службових обов'язків. Попри це їм систематично нараховували заробітну плату, премії та інші виплати. Посадовці не забезпечили належного контролю за трудовою дисципліною та використанням кадрових ресурсів, створили умови для безпідставного перерахування коштів. У результаті з січня 2025 року по березень 2026 підприємству було завдано збитків на загальну суму понад 500 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України – це розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах та в умовах воєнного стану. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Наразі триває досудове розслідування.
1: Протягом минулої доби на території Івано-Франківської області рятувальники ліквідували 23 пожежі, з яких 16 виникли в природних екосистемах. На одній з пожеж виявили тіло чоловіка. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Речниця рятувальників Христина Перцович, пряма мова.
3: Трагічний випадок стався 4 травня увечері в місті Калуш, де на пожежі сухої трави та чагарників було виявлено тіло чоловіка 1949 року народження. Наразі обставини події встановлюються. На місці працював офіцер рятувальник громади та правоохоронці, які встановлюють ці обставини даної події. Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежі автомобіля у Косівському районі, господарського комплексу на Калущині, а також покрівлі житлових будинків у Тлумацькій та Косівській територіальних громадах. Наразі триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів у селі Скобичівка. Повідомлення про пожежу надійшло 4 травня о 13:59. Про пожежу на території полігону твердих побутових відходів у селі Скобичівка Старобогоричанської територіальної громади Івано-Франківського району. Там відбулося займання побутового сміття на відкритій території полігону на площі 300 метрів квадратних. До ліквідації даної пожежі станом на сьогодні залучено 22 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі ще спостерігається горіння окремими осередками. Пожежу вчора о 17:02 було локалізовано. Наразі триває ліквідація пожежі. На місці події також працює офіцер рятувальник громади, який взаємодіє з представниками місцевої влади. Також брав участь у виїзному засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають громадян не спалювати суху рослинність та сміття, дотриматись правил пожежної безпеки. У разі виявлення загорання негайно телефонувати за номером 101. Також наголошуємо, що у всіх громадах області працюють офіцери-рятувальники громад, а також профілактичні групи, які проводять як роз'яснювальну роботу з населенням, так само виявляють палії, в тому числі за допомогою квадрокоптерів.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.

0: Друзева марка «Федик».
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
6: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
0: Знижка на каву щовихідних – мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні

0: плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

уряд продовжив програму «Національний кешбек» на 2 роки. Трамп сказав, що йому подобається Зеленський і назвав його хитрим хлопцем, а Велика Британія запровадила санкції проти 35 осіб та організацій з РФ, що вербують мігрантів на війну проти України. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

Ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового безпекового плану співпраці з ЄС у межах проєкту «Дрон Діл». За його словами, українські військові мають хороші результати на фронті та продовжують нарощувати можливості далекобійних ударів. Також триває міжнародна співпраця, зокрема, з країнами Близького Сходу. Новий план із Євросоюзом має посилити безпеку України та Європи. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що загалом добре ставиться до Володимира Зеленського, але згадав напружений момент під час зустрічі в Білому домі та назвав його хитрим хлопцем. За словами Трампа, Україна зазнає втрат територій, утім і Росія несе втрати. Він додав, що українці продовжують чинити опір і мають можливість воювати. Також Трамп зазначив, що США продають зброю країнам НАТО, а Альянс передає її Україні. Кабінет міністрів продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року, яка має стимулювати розвиток виробництва українських товарів. Про це йдеться у відповідній постанові уряду номер 559. Велика Британія запровадила нові санкції проти 35 російських осіб і компаній, причетних до вербування іноземців для війни проти України. Йдеться про мережі, які обманом залучають мігрантів і відправляють їх на фронт або до роботи на військових підприємствах, зокрема у виробництві дронів. Санкції також спрямовані на постачальників компонентів із третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, щоб зірвати ланцюги виробництва безпілотників. Під обмеження потрапили й особи, причетні до вербування іноземців, яких після мінімальної підготовки використовують у бойових діях на боці Росії. Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що санкції проти нього запровадили через викриття корупції. За його словами, формальною причиною назвали дискредитацію влади, але йдеться про поширення так званих плівок Міндіча із записами розмов посадовців. Богдан вважає, що його покарали за критику та оприлюднення інформації, яку також публікували журналісти. Він додав, що розпочинає власне юридичне розслідування обставин запровадження санкцій. У вівторок, 5 травня, середній курс долара у банках складає 44 гривні 26 копійок, а євро продають за 51 гривню 87 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: гарна музика. Радіо Сейво FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Радіо Сяйво. Чудова погода у Коломиї і Коломийському районі. Сподіваюсь, далі хто нас чує, Яремче і так далі. Друзі, вам всім хорошого дня. Будьте разом із Сяйво і з крутою українською, і не тільки музикою.

0: Реклама.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
2: А чому так холодно?
3: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
6: Деталі на сайті.
7: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали. Про м'ясо подбає

0: всі. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду.

0: Фейсбук чи Фейсбук? Як правильно? Правильно, Фейсбук.
1: Ідеальний час для Тартака та Каті Чілі і пісні «Понад хмарами». Це 5 травня, сьогодні неймовірна погода, і вона мене змушує просто поділитися з вами однією із своїх улюблених пісень.

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, всім привіт! На хвилі радіо Сяйво лунає гурт Ескінг Александрія, який я слухаю з 2012 року. І він був зі мною в усі періоди мого життя. А який для вас гурт супроводжував вас всю дорогу?

0: Реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
2: Знижки всі.

0: більше купуєш, більша знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського Раксу.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
7: Потепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали, про м'ясо подбає Стефайно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На Прикарпатті загинув чоловік унаслідок пожежі сухої трави. Дмитру Таргоніну з Прикарпаття присвоїли почесне звання «Заслужений тренер України». А в Івано-Франківську чоловік збрехав патрульним про крадіжку свого авто. Про ці та інші новини Прикарпаття вже замить на сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Жителя Тлумача Олега Присяжнюка, депутата міської ради та військовослужбовця нагородили відзнакою за оборону України. Про це повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Відзнака президента України за оборону України вручається військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, працівникам органів влади, підприємств, установ та організацій, а також волонтерам. У Калуші на Івано-Франківщині під час гасіння пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження. У ДСНС повідомили, що наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Також рятувальники зазначають, за минулу добу в Україні сталося понад 200 пожеж в екосистемах. У відомстві вкотре закликають не спалювати суху рослинність, адже це становить смертельну небезпеку. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Матейки. Заявник повідомив, що викрали його автомобіль «Хавал», повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили авто, про яке йшлося. Згодом чоловік зізнався, що просто забув, де саме припаркував транспортний засіб. На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб Кодексу України про адміністративні правопорушення». Як відомо, за хибний виклик передбачено штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Головне управління статистики повідомило, що середня зарплата в Івано-Франківській області у березні зросла до 23,5 тисяч гривень. Це на 6,7% більше, ніж у лютому. Найвищі доходи отримують працівники сільського господарства, IT-сфери та держуправління. Найнижчі зарплати у сфері культури, спорту та відпочинку. Також трохи зменшилася заборгованість із зарплат до близько 262 мільйонів гривень. Дмитру Трегоніну з Прикарпаття присвоїли звання «Заслужений тренер України». Про це передає Мега. Цей почесний титул отримав відомий тренер, який спеціалізується на універсальному бої. Він заслужено відзначений за вагомі досягнення у спортивній діяльності та вагомий внесок у розвиток цього виду спорту. Завдяки його професіоналізму та наполегливості багато спортсменів під його керівництвом досягли значних успіхів. Присвоєння такого звання є свідченням високої кваліфікації, методичної майстерності і внеску у спорт, що сприяє підвищенню престижу України на спортивній арені світу. Священик з Прикарпаття Іван Стефурак розповів, що в регіоні оновили підхід до поховання людей, зокрема тих, хто помер унаслідок самогубства. За його словами, раніше в деяких громадах таких померлих ховали окремо і без церковних обрядів. Однак нині церква відходить від цієї практики та прагне залучати всіх вірян до похоронних відправ. Священик пояснив, що це пов'язано з бажанням духовної підтримки родин у важкі моменти втрати. Також він порадив тим, чиї рідні були поховані без участі священика, звертатися до церкви для проведення молитов і комунальних служб. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гостра лавка – це новий магазин-студія авторських ножів та подарунків для чоловіків. Вироби провідних брендів, а також зроблені відомим майстром Олексієм Ровдо у Коломиї. Це ножі з характером. Гостра лавка чекає на вас щодня. Коломия, торгово-розважальний центр «Прут», магазин 15Б.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
7: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
8: Шукаєте роботу? Слухайте уважно. Компанія «Леоні» відновлює набір. Платить стабільно, двічі на місяць. Годує смачно, гарячий обід щодня. Довозить безкоштовно, зручно і без витрат. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас, Коломия, вулиця Ніньовського, 55, або шукайте нас в соціальних мережах. «Леоні».
9: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
10: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
9: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.
3: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.
13: Пісня, що по-справжньому змушує задуматись, під назвою «Побачимося там» і в виконанні гурту «Скляний горизонт». Послухайте разом зі мною, відчуйте цю крутезну атмосферу. Емо, ви на зв'язку, хто в курсі, що, хто такі Емо або що таке Емо? А хто не в курсі, то погугліть. Так що поїхали, слухаємо, насолоджуємось шикарною музикою разом із Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Монатік презентував пісню «Суму 25».
2: Таблоїд.
1: Калуш оркестра і Настя Семчук.

0: тобою.
1: Український гурт «Калош Оркестра» разом зі співачкою Настя Сенчук створили спільний трек «Три хвилини». Нова робота – це історія про миті, які можуть змінити все. Артисти спробували передати той стан, коли за короткий час проживаєш цілу гаму емоцій від ніжності до внутрішнього вибуху.

0: Кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Парю-балюм.
2: Радіо Сіво. Сонячна хвиля.
3: Ще одна пісня про любов від німецького гурту Cinema Bizarre. Гурт, який залишився в наших серцях, хоча він і не живе зараз по-справжньому, але його музика живе досі, вона наповнює наші серця, знову ж таки, трішки тавтології, але наповнює нас змістом і спогадами про кращі часи.

0: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: А чому так холодно?
2: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
3: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
5: Знижка на каву щовихідних. Мінус 25% у закладах «Експрес». Улюблене еспресо, американо, капучино чи американо з молоком – ще вигідніше. Мінус 25% щосуботи та щонеділі. Смакуй вихідні разом з «Експрес».
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: Утепління затримується, а ціна тижня у Стефайно за графіком. З 30 квітня по 6 травня включно на знижках грильові позиції вже готові до вогню. Гомілка куряча маринована – 99 гривень за кілограм. Крило куряче мариноване – 95 гривень за кілограм. Розпалюйте мангали, про м'ясо подбає Стефайно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
10: Деталі на сайті KFC.ua.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: цвітає осені.
1: Росія вдень атакувала Запоріжжя кабами. Є двоє загиблих та поранені. ВВП України впав на 0,5% у першому кварталі 2026 року. А віце-прем'єр часів Януковича Тігіпко став позаштатним радником Буданова. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 5 травня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. За даними ОВА, внаслідок удару загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення. У місті виникли пожежі, зокрема горіли автомобілі, магазин і підприємство. Також пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Поранених госпіталізували до лікарень. Від початку доби 5 травня на російсько-українському фронті зафіксували 65 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 22 штурмові дії росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00. У першому кварталі 2026 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 0,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики. Екс-віце-прем'єр часів Януковича Сергій Тігіпко став позаштатним радником керівника Офісу президента Кирила Буданова. Про це повідомив Рух Чесно. Тігіпко відомий як колишній лідер партії «Сильна Україна» та бізнесмен, який очолює фінансово-промислову групу ТАСС. Також він входив до уряду часів Януковича і голосував за так звані диктаторські закони у 2014 році. Крім нього, радниками Буданова є ще кілька осіб, а в Офісі президента загалом працює низка позаштатних радників. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Манами провів переговори з королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль-Халіфою. Це перша зустріч лідерів двох держав із 2003 року та перший візит українського президента до Бахрейну. Про це повідомляється на сайті президента України. Під час перемовин сторони обговорили ситуацію з безпекою на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зокрема, йшлося про атаки з боку Ірану на Бахрейн та інші держави, а також про безпекову ситуацію навколо Ормузької протоки. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Дві тисячі шістнадцятий рік, літо, моя перша поїздка до столиці України, Києва, і кнопковий телефон без камери. Уявіть собі, я вперше в Києві був і думаю, все, не знаю, коли буду наступного разу, як це я поїду так з Києва без жодної фотки зі столиці. І ось коли я був на Майдані Незалежності, вийшов, піднявся на ТРЦ «Глобус», я думаю, всі знають його, на Майдані Незалежності. Думаю, так, треба щось з цим робити. Подивився, візуально запам'ятав якось собі цю пам'ятку, але візуально це одне, але пам'ять вона може з часом і підвести. І я познайомився з крутою дівчиною, яка просто стояла там і на той час якихось перших моделях айфонів. Кажу, привіт, можна попросити в тебе кілька фото на пам'ять? І ось ця дівчина просто в пісні від Скрябіна, дівчина з кафешки. Поїхали!

0: Реклама.
1: Буковель – це не лише відпочинок, а й турбота про себе. Буковель Медикал Центр – сучасна клініка у самому серці курорту. Тут працюють лікарі для дорослих і дітей. Доступні аналізи – МРТ, КТ, УЗД, операційний блок та власний стаціонар. Усе в одному місці. Ми поруч, на центральній локації курорту. Буковель. Телефонуйте 068 991 1111. Буковель Медикал Центр – сучасна медицина у серці Карпат. Працюємо за ліцензією МОЗ України.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: Суцільна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.
3: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
4: Деталі на афіші на сторінках кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Легенда української естрадної музики Степан Петрович Гіга із піснею «Цей сон». До речі, невдовзі літо і біля озера у літню ніч. Погнали!

реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Загроза світовій економіці. Зеленський про атаки Ірану та нове партнерство з ОАЕ. Помер один із засновників сучасної української анімації Євген Сивокінь. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяєво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Терновецький. Вітаю! П'ятого травня вибухи у Краматорську пролунали прямо в центрі міста. Про це повідомили міська рада та очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. У Краматорську стався російський удар по центру міста. За даними місцевої влади, росіяни скинули кілька авіабомб. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені, пошкоджені будинки. Станом на зараз загинуло щонайменше 5 людей та поранено 12. На місці працюють рятувальники, поліція та медики, які допомагають постраждалим і розбирають завали. Україна оголосила перемир'я і заявила, що готова його продовжити, якщо Росія також припинить бойові дії. Керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав, що головне – це збереження життів, а не прив'язка до дат. Якщо обидві сторони реально дотримуватимуться тиші, перемир'я можуть продовжити, зокрема й до 9 травня, як раніше пропонувала сама Росія. Він підкреслив, що наступний крок має зробити саме Росія і довести, що вона справді готова до зменшення бойових дій. Також зазначається, що Україна готова почати режим тиші з 6 травня. Росія оголосила власне перемир'я на 8-9 травня, але йому не довіряють і вважають його маніпуляцією. Україна заявляє, що уважно стежить за діями Російської Федерації і готова до будь-якого розвитку подій. Їзда без ременя безпеки небезпечна. Під час аварії це значно підвищує ризик серйозних травм або навіть смерті. Якщо пасажири не пристебнуті, а стається ДТП і вони отримують травми, водій може нести відповідальність від штрафів до більш серйозного покарання. В Україні у 2026 році штраф за непристебнутий ремінь становить 510 гривень за статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Важливо, водій має бути пристебнутий сам і стежити за пасажирами. Якщо пасажир не пристебнувся, штраф все одно платить водій. Штраф може бути окремо за кожного непристебнутого пасажира. Винятки. Іноді правила не застосовуються до людей з інвалідністю та в спецтранспорті. Помер український художник-мультиплікатор, режисер та педагог Євген Сивокінь – один із ключових діячів, які стояли біля витоків сучасної української анімації. Про його смерть повідомила Українська кіноакадемія. У професійній спільноті зазначили, що Сивокінь протягом десятиліть формував стиль і мову української анімації та зробив вагомий внесок у розвиток галузі. Євген Сивокінь працював як режисер, сценарист і художник-аніматор. За свою кар'єру він створив понад 25 анімаційних стрічок, серед яких люди «Людина й слово», «Країна Лічилія», «Пліткарки», «Врятуй і збережи», «Ненаписаний лист» та «Засипле сніг дороги». Його роботи неодноразово представляли Україну на міжнародних кінофестивалях та здобували професійні відзнаки. Окрім творчої діяльності, Сивокінь багато років викладав та виховав кілька поколінь українських аніматорів. У 2022 році режисер отримав національну кінопремію «Золота дзига» за вагомий внесок у розвиток українського кінематографа. Президент України Володимир Зеленський засудив атаки Ірану на територію Об'єднаних Арабських Еміратів і заявив, що це може впливати на світову економіку та стабільність у світі. Він повідомив, що Україна посилює дипломатичну та безпекову співпрацю з країнами регіону Затоки. Зокрема, уже передано пропозиції щодо співпраці з Бахрейном. Також Україна планує розвивати оборонне партнерство з цими країнами та залучати своїх експертів до спільної роботи з безпеки. Зеленський наголосив, що стабільність у регіоні важлива не лише для нього самого, а й для світової економіки. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, ось і підійшов до завершення мій ефірний час. З вами був Михайло Терновецький. Вам бажаю хорошого вечора, хорошого настрою, хорошого міцного здоров'я. А зараз слухаємо гурт Evanescence і пісню Everybody's Fool. Офігенний трек, я просто обожнюю Evanescence і ділюсь з вами на кінець ефірного часу також крутезною музикою.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Жителя Тлумача Олега Присяжнюка, депутата міської ради та військовослужбовця нагородили відзнакою за оборону України. Про це повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Відзнака президента України за оборону України вручається військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, працівникам органів влади, підприємств, установ та організацій, а також волонтерам. У Калуші на Івано-Франківщині під час гасіння пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження. У ДСНС повідомили, що наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Також рятувальники зазначають, за минулу добу в Україні сталося понад 200 пожеж в екосистемах. У відомстві вкотре закликають не спалювати суху рослинність, адже це становить смертельну небезпеку. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Матейки. Заявник повідомив, що викрали його автомобіль «Хавал», повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили авто, про яке йшлося. Згодом чоловік зізнався, що просто забув, де саме припаркував транспортний засіб. На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Як відомо, за хибний виклик передбачено штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Головне управління статистики повідомило, що середня зарплата в Івано-Франківській області у березні зросла до 23,5 тисяч гривень. Це на 6,7% більше, ніж у лютому. Найвищі доходи отримують працівники сільського господарства, IT-сфери та держуправління. Найнижчі зарплати у сфері культури, спорту та відпочинку. Також трохи зменшилася заборгованість із зарплат до близько 262 мільйонів гривень. Дмитру Трегоніну з Прикарпаття присвоїли звання «Заслужений тренер України». Про це передає Мега. Цей почесний титул отримав відомий тренер, який спеціалізується на універсальному бої. Він заслужено відзначений за вагомі досягнення у спортивній діяльності та вагомий внесок у розвиток цього виду спорту. Завдяки його професіоналізму та наполегливості багато спортсменів під його керівництвом досягли значних успіхів. Присвоєння такого звання є свідченням високої кваліфікації, методичної майстерності і внеску у спорт, що сприяє підвищенню престижу України на спортивній арені світу. Священик з Прикарпаття Іван Стефурак розповів, що в регіоні оновили підхід до поховання людей, зокрема тих, хто помер у наслідок самогубства. За його словами, раніше в деяких громадах таких померлих ховали окремо і без церковних обрядів. Однак нині церква відходить від цієї практики та прагне залучати всіх вірян до похоронних відправ. Священик пояснив, що це пов'язано з бажанням духовної підтримки родин у важкі моменти втрати. Також він порадив тим, чиї рідні були поховані без участі священика, звертатися до церкви для проведення молитов і поминальних служб. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: смішок не справжній.
1: 22 година.
2: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
4: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
3: Степана Гігу у викладі «Фінки», її вівтар.
5: А ти поклав своє кохання на вівтар.
3: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
6: Наш останній дощ.
3: Мед Хетс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
7: Я божеволію, з Божої волі я.
3: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай.
8: Я живу і літаю, чекаю і знаю.
3: Відчуємо холод дуету «Творчі».
9: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
3: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
2: Слухоманія.
3: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
10: Я вирішив створити іншу пісню, легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
3: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка. «Вівтар». Осінь.

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тіл Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Уже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
4: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію». Щастя.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо, Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі Літай.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Сонячна хвиля.
2: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
3: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів лукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: що ми можемо зробити з неї цукерку, класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до ЛАВ ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
1: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.
2: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій. Що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі посприкрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: слухом маманія.
1: Приймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 6 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-9 тепла, місцями 12-17 з позначкою «плюс». Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 25-30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 16-21 вище нуля. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Жителя Тлумача Олега Присяжнюка, депутата міської ради та військовослужбовця нагородили відзнакою за оборону України. Про це повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Відзнака президента України за оборону України вручається військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів, членам добровольчих формувань територіальних громад, працівникам органів влади, підприємств, установ та організацій, а також волонтерам. У Калуші на Івано-Франківщині під час гасіння пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло чоловіка 1949 року народження. У ДСНС повідомили, що наразі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Також рятувальники зазначають, за минулу добу в Україні сталося понад 200 пожеж в екосистемах. У відомстві вкотре закликають не спалювати суху рослинність, адже це становить смертельну небезпеку. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку на вулиці Матейки. Заявник повідомив, що викрали його автомобіль «Хавал», повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області. Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили авто, про яке йшлося. Згодом чоловік зізнався, що просто забув, де саме припаркував транспортний засіб. На чоловіка інспектори винесли постанову за статтею 183 «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб Кодексу України про адміністративні правопорушення». Як відомо, за хибний виклик передбачено штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Головне управління статистики повідомило, що середня зарплата в Івано-Франківській області у березні зросла до 23,5 тисяч гривень. Це на 6,7% більше, ніж у лютому. Найвищі доходи отримують працівники сільського господарства, IT-сфери та держуправління. Найнижчі зарплати у сфері культури, спорту та відпочинку. Також трохи зменшилася заборгованість із зарплат до близько 262 мільйонів гривень. Дмитру Трегоніну з Прикарпаття присвоїли звання «Заслужений тренер України». Про це передає Мега. Цей почесний титул отримав відомий тренер, який спеціалізується на універсальному бої. Він заслужено відзначений за вагомі досягнення у спортивній діяльності та вагомий внесок у розвиток цього виду спорту. Завдяки його професіоналізму та наполегливості багато спортсменів під його керівництвом досягли значних успіхів. Присвоєння такого звання є свідченням високої кваліфікації, методичної майстерності і внеску у спорт, що сприяє підвищенню престижу України на спортивній арені світу. Священик з Прикарпаття Іван Стефурак розповів, що в регіоні оновили підхід до поховання людей, зокрема тих, хто помер унаслідок самогубства. За його словами, раніше в деяких громадах таких померлих ховали окремо і без церковних обрядів. Однак нині церква відходить від цієї практики та прагне залучати всіх вірян до похоронних відправ. Священик пояснив, що це пов'язано з бажанням духовної підтримки родин у важкі моменти втрати. Також він порадив тим, чиї рідні були поховані без участі священика, звертатися до церкви для проведення молитов і поминальних служб. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року в родині дрібного дворянина, що служив канцеляристом у Полтавському магістраті. Тут, у Полтаві, серед мальовничої природи над Ворсклою, в обстановці дуже близькій до сільської, і минули дитячі та шкільні роки Котляревського. Полтава в ті часи спочатку була полковим містом, а потім з 1796 року стала повітовим центром Малоросійської губернії. Лише з 1802 року, коли було утворено Полтавську губернію, місто починає зростати і упорядковуватись.
0: Величні українці.
1: Певних відомостей про початкову освіту Котляревського немає. Гадають, що перші знання хлопець міг дістати у парафіяльній школі, яка існувала у Полтаві ще з 17 століття і в якій за тодішніми звичаями дітей навчав дяк. Згодом у 1780-1789 роках Котляревський вчиться у Полтавській духовній семінарії.
0: Величні українці.
1: 1789 року Котляревський залишає семінарію, не закінчивши її повного курсу. Напевно, життєрадісного жвавого юнака ніяк не приваблювала духовна кар'єра. Спочатку він служив чиновником у різних полтавських канцеляріях, пізніше був домашнім учителем у поміщицьких родинах на Полтавщині. Саме на цей час, середина 90-х років 18-го століття, і припадає початок роботи Котляревського над поемою «Енеїда».
0: Величні українці.
1: 12 років, це з 1796 по 1808 рік, перебував Котляревський на військовій службі. Сіверський полк, якому він служив, брав участь у Задунайському поході російської армії 1806-1807 років під час російсько-турецької війни. За виявлену хоробрість у боях та за уміле виконання дипломатичних доручень його було декілька разів нагороджено, надано чин капітана. Але й у період військової служби Котляревський продовжував писати. Про це свідчить його пісня на новий 1805 рік князю Куракіну, написана у 1804 році.
0: Величні українці.
1: Слід зауважити, що на початку 19 століття Котляревський уже був широко відомий як письменник, як автор поеми «Енеїда», перші три частини якої з'явилися двома виданнями 1798-1808 року, навіть без його відома і згоди. І хоч Котляревський був незадоволений цими діями, видавця, конотопського поміщика Максима Парпури, що проживав тоді у Петербурзі, проте ініціатива Парпури у виданні «Енеїди» заслуговує лише схвалення. Крім того, поема поширює і в численних рукописних списках.
0: Величні українці.
1: Пішовши у відставку і не влаштувавшись на службу у Петербурзі, Котляревський через деякий час оселяється у Полтаві і займає в 1810 році посаду наглядача у будинку для виховання бідних дворян. Коли почалася вітчизняна війна 1812 року, Котляревському як офіцерові було доручено сформувати 5-й козачий полк. Правда, йому не довелося брати безпосередньої участі у боях, і після розгрому наполеонівської армії Котляревському не раз давалися відповідальні доручення воєнного характеру. Він виїжджав з депешами у ставку російської армії, що містилася в Дрездені, двічі їздив у Петербург та в Кременчук.
0: Величні українці.
1: Повернувшись знову до Полтави, Котляревський із запалом віддається театральній діяльності. Він бере участь у влаштуванні любительських вистав, виконуючи ряд комічних ролей в популярних тоді п'єсах «Княжніна».
0: Величні українці.
1: У 1816 році його було призначено директором Полтавського театру. Зрозумівши, який величезний талант у актора кріпака Щепкіна, що виступав у складі гастролюючої у Полтаві групи Штейна, він близько сходиться з ним, допомагає викупити актора з кріпацтва. В цей час Котляревський пише п'єси «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник», які й були з успіхом поставлені в 1819 році. Спільна театральна діяльність Котляревського і Щепкіна протягом 4 років дає відчутні результати. Полтавський театр стає провідним на Україні. Про нього шириться добра слава.
0: Величні українці.
1: В Взагалі Котляревський у ці роки був глибоко обізнаний з культурно-мистецьким життям країни, підтримував тісні зв'язки з рядом письменників, журналістів та науковців. Він дуже добре знав пам'ятки старовини, прекрасно розбирався в українському фольклорі та етнографії. Котляревський багато допомагав вченим історикам і етнографам. В останні роки життя Котляревський майже не виїжджав з Полтави. У 1827 році йому довелося зайняти ще й посаду попечителя богоугодного закладу, так називались тоді лікувальні заклади, притулки і богадільні.
0: Величні українці.
1: У 1835 році через хворобу Котляревський залишає службу і йде у відставку. Останні роки життя він зовсім мало виходив з дому, але його безперервно відвідували друзі та знайомі. Незадовго перед смертю він випустив на волю дві сім'ї своїх кріпаків і роздав родичам та знайомим усе своє майно. Помер Котляревський 29 жовтня 1838 року. На похорон зійшлося населення всього міста, виявляючи свою глибоку шану великому письменникові і простій, щирій, гуманній людині. Згодом на його могилі було споруджено пам'ятник у вигляді невисокої колони з позолоченим хрестиком, що спиралася на чотиригранний постамент.
0: Величні українці.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що Якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: The music is different here. The vibrations are different.
1: Not like Planet Radio. Третя година.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
3: Радіочарт Топ 40.
2: На третій позиції Древо з треком Енкарапіста.
4: Танцювала моя дама, моя дама.
2: Другу сторінку займали антитіла з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамівський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.
6: Що це